0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya marada Musa ila ummihi. Waya marada Yusufa ila habihi. Innahu ala rajihi la qadirun. Innahu ala rajihi la qadirun. Innahu ala rajihi la qadirun. La ilaha illallah al-Azim al-Halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Allahumma rahmataka arju fala taklini ila nafsi tarfata aini wa asli li shani kullahu. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fashahum fasadahum imana وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقل ابو بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم اجا سي امين لكسي
1: امين
0: لا حول ولا قوه الا بالله
1: جزاكم الله خير الجزاء اللهم لا شيء video jeme jeta mi opere nito iluru kwa temi ilukwana mwati jani atene keji mi omulani adabu ni kwenye subahani wabika
0: wabili isi ati ya mayasifun wa salamu na